0: بیستانی
1: فکر کردنه به مرگ نتیجهش میشه افسردگی، حتی تو بهترین زندگی. خب ابدیت رو هم که بهش اعتقاد نداره، یه تمدن، یه تفکر مادیه. پس میگه به مرگ فکر نه، جوری مشغول دنیا میکنته که دنیا رو ابدی بگیره. دوچار حالت
2: What I mean to say is I realize that if you don't play, it doesn't matter.
1: فکر کردن به مرگ. What
2: I mean to say is I realize that
1: فکر کردن به مرگ نتیجه‌اش میشه افسردگی. فکر کردن به مرگ نتیجه‌اش میشه افسردگی.
0: Be so.
1: Take it.

0: ابدیت رو هم که بهش اعتقاد داره. تمدن یه تفکر مادیه. یه به من فکر نه. جوری مشغول دنیا میکنته که دنیا رو
1: what I mean to say is I realized that if you don't play